0: Medved učini kako mu je lisica rekla. Držao je rep u rupi dugo, dugo, sve dok se nije dobro smrzao. Ali kad je izvukao rep, imao je šta da vidi. Zato se do dana današnjeg šeta bez repa.
1: Dess mer fisk får du, og rett som det er skal du TV-rykke opp. Ja, bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt rumpa lenge, lenge ned i hullet, til den var frosset vel fast. Så TV-rykket han den tvert av, og nå går han der støvrumpet den dag i dag.